0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Prva ponovitev.
1: Bizar bazar. Bizar bazar.
2: Halo, le, cum vole, Ervin Tršelič, to je on in Tony Carter, to sem jaz. Bova danes spet med bizarnimi zapiski šla naokoli, našim sosedom. Ne vem, če ste ugotovili, ampak ta je že 1136. po vrsti. Ja, toliko bizar bazarjev je že, odkar smo bizarnosti vkup začeli metati. In niti ena se ni zgodila v Sloveniji. Kaj ti, začenjamo izve naših meja in tam se en haufen stvari dogaja. V Sloveniji bizarnosti ni. No in to je prva bizarnost, ki sem jo v zvezi z našo državo izgovoril. Ampak gremo k sosedom. Tretjina Italijanov raje vidi, da doma laja pes, od svojih žena ima raje družbo psov. Raje kuža, kot pa puža. Puža, če kdo ne ve, v naših koncih, na Štajerskem, je puža ime za punčko. Ali pa dekle. Michael Lane, za prijatelje Bronco, je upokojeni britanski plezalec. So rekli, kaj, imaš kaj za muzej? Ja, imam. Ja, kaj boš pa dal, je prste. Podaril je prste za muzej. Združeni arabski emirati, tam je hudič, se mi je kar zaletelo. Če človek, se mi je še enkrat zaletelo, ugotovi, da pač ni vse tako, kot mora biti, in če je ta moški prepričan, da ni vse tako, kot je treba, mu sodniki hitro pritegnajo moškemu in ženska se mora ločiti. Srota Boga se je ločila zaradi krvavitve, oziroma je bila ločena, da ni se ni htela sama. E, še na koncu šla bova v Ameriko, ki je dežela, včasih so rekli, neverjetnih priložnosti, izbirko neverjetnih bizarnosti, pa pustimo zdaj oranžnega primera, ampak iz, kje smo, ne vem, ameriške zvezne države, ampak zapor White Deer, beli jelen. Na diru je jelen, Ervin? Ja, pravi. Tam so oblasti aretirale dva nekdanja čuvaja, ker sta švercala. Iz zapora ven, ne v zapor. Iz zapora ven sta švercala, kaj? Se splače počakati, verjemte. Ostanite točno tu, ker A, sva z Ervinom najboljša in B, naj jo je škoda stran metati.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: To je džingl, ki napoveduje rubriko Statistika in kulturno-umetniški program v Bizar Bazarju. Gremo v Italijo. Je raziskava pokazala, vejca, da eden od treh Italijanov, se pravi 33,33% Italijanov, raje ima družbo svojega psa kot družbo svojega partnerja ali partnerice. Vseeno, kar imajo pri hiši. Zakaj? Zato, ker se njihovi štirinožni hišni ljubljenčki ne prepirajo o tem, a, kaj bo dedec gledal po televiziji, b, s kom bo dedec šel ven, in c, ne prepirajo se o dedčevi mami. Aha, ja, pes zna biti, da je vesel, ko prije dedčeva mama, ne, senjora mama, in da psu kakšen priboljšek, zato da je pes tiho in da lahko tašča laja. Ne vem. To je pokazala raziskava inštituta v Italiji. Ne vem, se je tudi nekje napisala, vrem še skrati. 26% soprog in partnerjev je zagotovilo, vejca, da psi dobro zapolnijo praznino v odnosu s partnerjem, ko otroci odidejo doma. Aha, 16% žena, pa pravijo, smo imeli otroke, gre od doma in psi so kar v redu potem, ne, ko otrok ni. Ne. Da je nek džumbus in neko sranje pri hiši ali kako. Po mnenju 15% vprašanih pomagajo psi svojim lastnikom tudi pri sklepanju novih prijateljstev. Na včasih so samski moški zaradi tega si sposodili pri sestri, sosedi kakšen voziček z otrokom, pa potem šli v park in to, joj, glej, a ti z otročkom, joj, kaj je ljuskan, ja se, a ti tudi ni slab in tako naprej, ne. Danes pa, kot kaže, je cucek tiste, ki ga vlečejo naokol. Vse mačke delujejo še boljše, ampak mačke so pametne, prosti. Ne bojo mačke šle ven in se tam nekaj pomagali. Psi so pa bolj, kako bi rekel zdaj, ustrežljivi, ne. Kuža, pa gremo, pa lep, pa in kaj potem najde. No, sicer so to izvedli med, kar mora biti vsaka statistika, podkrepljena z informacijami 655 Italijanov, starih od 25 do 60 let. Torej, tretjina raje pes kot ženska in 16% žensk, da je pes pri hiši, kot otroci gledajo od hiše. Zdaj, se pa verjetno ne zavedajo slednje, da so one potem tiste, o katerih njihovi otroci pravijo senjora, mama, pa tako naprej. Tako da, ja, vedno je resnica, pa tudi statistika večplastna.

0: Bazar. Prva ponovitev.
1: V Veliki Britaniji je muzej naredil oziroma dela neko razstavo o plezanju, alpinizmu v Veliki Britaniji in tako naprej. No in so zaprosili za prispevek tudi upokojenega britanskega plezalca in alpinista Michaela Lana za prijatelje s partizanskim imenom Bronco. Če imaš kaj zadati za muzej, ja, 55-letni plezalec je povedal, da ga je uprava Narodnega vojaškega muzeja v londonski četrti Chelsea prosila, če jim lahko podari kak kos svoje plezalne opreme, ker vejo, da je v penziji, pa da ne pleže več, pa da delajo v muzej, pa če ima kaj, rekel mam. In dal je nekaj zelo posebnega prste, svoje prste. No, ti prsti srotek jim odmrli, so mu med plezalskimi podvigi na rokah in nogah. Torej, zaradi ekstremnega mraza in naporov in tako naprej, so prsti odmrli in so morali mu jih amputirati, odrezati po domače. In pravi zdaj tale Bronco, da to je v redu, on bo dal prsta naprej, zato ker tako jih več ne more uporabljati in je vesel, da jih je podaril, da še ima kdo nekaj od njegovih prstov, če tudi muzej. Med plezanjem na Mount Everest so mu odmrli vsi prsti na rokah in pet nožnih prstov. 15 prstov. So plezalcu kasneje amputirali prste in jih shranili v raziskovalne namene, ko se je pa raziskava nehala, so mu jih dali nazaj in zdaj jih je dal naprej muzeju. Tako da, če se bo kdo zdaj oglasil v Chelsea in poiskal muzej alpinizma, aha, no to pa je cepin, a ja, to je pa ruzak, a to so pa Bronkovi prste in tako naprej. V glavnem se splača prid pogledat in verjetno je Michael Bronco Lane vesel, da so njegovi prsti po vsem tem času spet uporabni.

0: Bizar bazar.
1: Prva ponovitev.
2: Ločil se bom, pa se pa daj. Zakaj se boš ločil, kar krvaviš? Podobno, po moje. Ali je pa bolj on govoril, pa je ona bila tiho. Kaj pa veš, Združeni Arabski Emirati. Ja, veš, on je govoril. Ona je bila bolj tiho. Na sodišču je nek državljan, Združeno Arabski Emiratec, dosegel ločitev od svoje žene. In familija mu je dala nazaj doto v višini preračunano v evre 57 tisoč evrov. Plus minus, odvisno od kursa njihovega denarja. Torej 57 jurčkov je moral, so morali dati nazaj. Ločitev je zahteval zato, ker je soproga nenehno krvavela iz nosu. Brez da bi kdorkoli pomagal. Sicer krvavenje z nosu v veliki večini primerov ni nevarno, je pa zelo zoprno zavidati in tudi veliko packarije na okolje. Tako da ni nevarno, ampak nikdi, da bi človek skozi zgledal, kak nekdo krvavi z nosu. Ampak to, da se pa ločiš zaradi tega, a ti hijena nemarna, se pravičujem hijenam. Islamsko sodišče je poroko oziroma pogodbo o poroki razveljavil. Zakaj? Ker so navedli, da je bil srota Boga Združeno Arabsko Emiratovska prevarana strani soproge in njene družine. Tako je sporočilo sodišče. In tako je zapisal emiratski časnik Gulf News. Če je kdo naročen na tale Gulf News, je to že prebral. Za ostale pa smo mi, pa beremo dalje. Na zahtevo sodišča je skupina zdravnikov nepristransko, seveda, ugotovila, da je pogosto krvavenje iz nosu soproge, po mnenju doktorjev, povezano z njenimi bolečinami v prsnem košu, zaradi katerih se je tudi zdravila. Krvavenje iz nosu, mogoče je to na Bližnjem vzhodu drugače, medicina, kaj pa nas v redu. Ampak so rekli, to ni v redu, on je začel piti, jaz sem prevaran, si rekla, da si zdrava, zdaj pa lej to kri in tako naprej. Soprogin oče bo moral tudi nekdanjemu zeto izplačati doto, ki je dobil za hčerko v poroki, torej 57.000 evrov. Nič, Ermin.

0: bazar. Prva ponovitev.
1: In sva nazaj. Svašta rodi, oziroma marsikaj ta zemljica nosi. Ja. Tudi podjetnike, recimo. To sta bila do nedaljnega Troy Kammerer in Todd Swineford. A, zdaj, če kdo pozna familijo Troja in Toda, nekaj časa ne bo domov, ker imata probleme s sodiščem. In najverjetneje bosta pristala v Čuzi, kjer sta do nedavnega delala. Dva zdaj že nekdanja čuvaja zapora White Deer. Nimam sicer ameriške zvezne dežele, države, ampak se so vsi tam prenegljihi, američani. So jih ameriške oblasti, so ju, aretirale, torej tega Troja in Toda, ker sta tiho tapila in zato dobivala ogromno denarja. Zdaj, tihotapljenje v zaporu. Marsikaj se tihotapi. Tihotapi se noter, ajde, gremo čisto od najbolj nedolžnega. Hrana, pijača, politanke, potem bomboni, čokolada. Do malo bolj resnih zadev, recimo mobilna telefonija, ki se ponavadi pred tihotapi uriti, ja vem, dobesedno usrana informacija. Droga, cigareti, alkohol in podobne zadeve. No, ta dva sta pa tihotapila zadeve ven. Boste rekli, kaj se pa da tihotapiti iz zapora ven? Da se da. Spermo. Ja, prav smo slišali. Švercala sta spermo. Iz zapora ven. Razen Troja je bil Todd Swineford še malo večja hijena, ker je tudi sodeloval z mafijo. Ne? Zdaj, so preiskovalci, ki so zdaj odkrili torej tihotapsko pot, pojasnili, da sta spermo tihotapila ven. Epruvete s spermami obsojenih maficev, ja, sta švercala ven, mafijec je napolnil epruveto, to sta prešvercala ven. In potem so mafici to mafijsko spermo prevažali v laboratorij za zdravljenje plodnosti na Park Avenue. Aha, New York, ok. Zakaj? Zato, ker vsaj pet maficev, ki so zaprti, je na ta način dobilo svoje potomce. Torej, DNK material sta pretihotapila ven, zone so čakale mamike in pomagala je klinika in na koncu so otročiči zdravi, lušni, lepi prišli ven. Vsaj pet le njih. Zdaj, kako sta pretihotapila to ven v eprovetah? Kje sta skrila eprovete, si lahko predstavljamo. Ja. In to zdaj odpira še tudi malo širši diskurs. In mogoče, če bova kdaj imela, Ervin si bom jaz zaznamoval tale bizar, pa če bova kdaj imela bolj odraslo verzijo v kakšnih primernejših terminih, bova še povedala več, kako se je to švercalo. Ampak tu narediva piko, ker je bilo dovolj bizarnosti za danes. Mava jih še nekaj, ampak vse ni problema. Trikrat tedensko imamo bizar bazar, tako da brez skrbi tudi naslednjič bova našla en haufen, lepa beseda, tega, kar lahko deliva med vas. Do takrat, ko se ponovno snidemo, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev. Športni portret.
1: Bil je alpinist, gorski vodnik, gorski reševalec, planinski vodnik, muzealec. Predvsem pa velik ljubitelj slovenstva in naših gora. Avgust Delavec. Spoznaval sem ga Aleš Kern.

0: športni portret.
1: Avgust Delavec Gusti se je rodil na Dovjem, kjer je odraščal ob trdnem kmečkem delu. Že zgodaj se je za vse življenje zapisal goram in vsemu, kar je z njimi povezano. Že leta 1946 je postal član planinskega društva Dovje Mostranja in v njem opravljal številne funkcije vse do smrti. Med drugim je bil njegov predsednik od leta 1962 do 1974. Skoraj 40 letja je opravljal redni zimski nadzor postojank v vratih in vodil tudi obnovitvena dela. V novembru 1946 je bil eden od soustanoviteljev postaje Gorske reševalne službe Mojstrena, kasneje njen tajnik in aktiven član vse do leta 1980. Ves čas je vodil tudi njeno finančno evidenco. Tajniška dela je 25 let opravljal tudi v okviru koordinacijskega odbora reševalnih postaj tedanje občine Jesenica. Sodeloval je v več kot 100 reševalnih in poizvedovalnih akcijah.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Avgust Delavec je bil leta 1947 med soustanovitelji alpinističnega odseka planinskega društva Dovja Mostrana. Opravil je skoraj 300 alpinističnih vzponov v domačih in tujih gorah. Sodeloval je tudi na dveh odpravah v izvenevropska gorstva. Kot gorski vodnik je bil aktiven od leta 1958. Svoje izkušnje v okviru planinskega podmladka na osnovni šoli 16. decembra Mojstrana prenašal tudi na mladi rod. Neprecenljiv je njegov delež pri zbiranju in ohranjanju planinske dediščine. S tem se je začel ukvarjati kmalo po drugi svetovni vojni. Sodelavci v okviru muzejskega odbora pri PDD je Mojstrana od leta 1975 pripravljal različne razstave in odlično pripomogel k odprtju in ureditvi Triglavskega muzeja in njegove zbirke v Mojstrani leta 1984, kjer je bil oskrbnik in vodič vse do smrti. Zbrano gradivo te zbirke je bilo temelj današnjega Slovenskega planinskega muzeja, odprtega v Mojstrani leta 2010.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Poleg planinske je Avgust Delavec ljubiteljsko proučeval tudi zgodovino domačega kraja in bil med ustanovitelji muzejskega društva Jesenice. Deloval je tudi v domačem gasilskem društvu. Danes sta po njem imenovana vsakoletna pohoda planinskega društva Dovje na Dovško babo v okviru avgustovskih Aljaževih dni in memorial, ki ga v februarju organizira planinsko društvo Matica Murska Sobota.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: športni portret.
1: Avgust Delavec, mojstričan po domače gusti, pomemben steber slovenskega planinstva, kot tak znan vsej slovenski planinski srenji, pa tudi mnogim izameja. Usojeno mu je, da bo skupaj z Aljažem in Jugom in svojimi rojaki in vrstniki, gorskimi vodniki in reševalci počival na Dovju iz oči v oči s Triglavom, ki mu je bil, prav kakor oni, vdan podložnik in vnet častilec. Bil je, kot mu je bilo splošno priznano, rojen pod najbolj pravim priimkom, kar jih premore slovenski seznam. Ta priimek je namreč izpolnil do zadnjega odtenka njegovega pomena. Zaradi njega bi se nas spomin lahko ponašal starogrškim izrekom, da mlad umrje, kogar ljubijo bogovi. Do namreč v delovnem poletju izpolni svoje življenje do zadnjega diha, ta ostaja mlad in svež in rodoviten, ne glede na koledarska leta. Še več, prerašča v jedal človeka, ki je na sebi uresničil modrost življenja.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Avgust Delavec je pripadal generaciji, ki glede možnosti izobraževanja ni bilo z rožicami poslano. A to ga ni uviralo, da ne bi sam poskrbel za svojo izobrazbo, neformalno sicer, a zadostno za področje, ki se je loteval, to pa niso bila samo teme v najširšem povezovanju z alpinizmom, pač pa recimo tudi ljubiteljsko proučevanje zgodovine domačega kraja. To je bil segment potrebnega znanja za njegovo ustanovljanje muzeja. Na njegovih izsledkih in zbranih podatkih se bo gradil, kdor bo hotel to zdavno zgodovino pripeljati, da zaokrožene podobe. Bil je samokritičen, morda celo preveč. Če je presodil, da bo treba kako stvar za objavo malo bolj polikati, je rekel, jaz ti bom dal podatke, ti boš pa sfriziral in zraven malo poplesal in zakrilil z rokami kot baletka, češ, stilistična frizura bo za tebe igrača, saj si v šolo hodil. Iskriva in nabrita humanost je bila živahna spremljevalka njegovih sicer granitno resnih tem.
0: Poslušate športni podcast.

pomoč nekoga drugega. Planinska doživetja in kulturna izostvenost sta bila viška njegovega življenja. Dobro je čutil, da je organizacijsko delo temu podrejeno, četudi je seveda nujno, kot je okostje nujno za najlepše telo, četudi okostje samo po sebi seveda ni ekstremno privlačno. Je že tako. Nisi pravi planinec, če si samo funkcionar, pa če še tako visoko. Ironija našega življenja, tista najgloblja, najdragocenejša doživetja, niso vidna. Javnost jemlje za višek življenja organizacijsko uspešnost, za tisto podeljuje priznanja. Gusti jih je imel veliko. Ni mogoče reči, da jih ni bil vesel, potrjevala pa so ga, da je svojim načelom, da se nekaj dobrega naredi na pravi poti, vendar se zdi, da je imel primerjavi z Jurišem v stenah in soncem na grebenih in glede na kulturni uspeh z muzejem pripisoval le drugotno vlogo.

0: športni portret.
1: Malo je planinskih društev v naši planinski organizaciji, katerih dejavnosti in razvoj sta tako povezana s posameznikom, kot je to v primeru Avgusta Delavca in planinskega društva Dovja Mostrana, katerega član je postal leta 1946 ter v njem opravljal več pomembnih funkcij. Med letoma 1962 in 1974 je bil predsednik planinskega društva Dovje. 40 let je opravljal redni zimski nadzor Aljaževega doma v Vratih ter ostala vzdrževalna dela planinskih objektov v Vratih.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Avgust Delavec je bil eden od soustanoviteljev, kasneje tudi tajnik postaje Gorske reševalne službe Mojstrana in njen aktiven član vse do leta 1980. Prav tako je bil soustanovitelj alpinističnega useka pri planinskem društvu Dovje Mojstrana ter bil aktiven

0: alpinist doma in v tujini. Kot gorski vodnik je od leta 1958 dalje sodeloval pri več vodenih skupin v centralne in zahodne Alpe. Svoje izkušnje ter navdušenje nad gorskim svetom pa je prenašal tudi na otroke v okviru planinskega podmladka na mojstranski osnovni šoli.
1: Poslušate Športni portret na Krki.
0: Trajen pečat v slovenski planinski organizaciji pa je v avgust Delavec vtisnil kot neumoren zbiralec predmetov iz planinske zgodovine ter kot raziskovalec planinske dediščine. Zbiranjem je pričel kmalo po drugi svetovni vojni ter vse do leta 1975 so delavci organizirali različne razstave s planinsko tematiko. Zbrano gradivo več razstav je leta 1984 strnil v ustanovitev Triglavske muzejske zbirke, kjer je bil oskrbnik in vodič vse do smrti. Zbrano gradivo te zbirke je bilo temelj današnjega Slovenskega planinskega muzeja, odprtega v Mojstrani leta 2010.
1: Športni portret.
2: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
1: Nova spalnica, boljši spanec, boljše jutro. V trgovinah Harvey Norman. Super ponudba postelj z Meticin omar. Sedaj super popusti. Prelistajte naš novi katalog in nakupujte na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Metropolis.
1: Živa, Tomaš Singer in Klemen Bunderla, pa seveda vsi vi tukaj le na čelu, da gremo na lepše, da gremo nekam, o eno morsko mesto, ali prav, da gremo se mal, gremo mal tačke namakati in podobno. Gremo na jugovzhod Cipra, glavno mesto okrožja Pafos je dejansko mesto Pafos. V klasični antiki ste se dve lokaciji imenovali Pafos. Stari Pafos, danes znan kot Kuklija, in novi Pafos. Kraj je znan tudi kot turistično središče od sredine 70-ih let minulega stoletja, ko sta bili ob Pafosu in bližnjem Limasolu zgrajeni letališči in predtem je bilo množično obiskano v bistvu samo severni del otoka. Mesto ima pa po popisu iz leta 2011 približno 33 tisoč prebivalcev. V širšem mestnem območju jih živi vsaj še enkrat toliko. No, zdaj pa samo ime. Pafos se zgodovinsko pravzaprav nanaša na dve naselji, stari Pafos, ki je stal 10 stadijev od obale in imel pristanišče, pa novi Pafos bolj v notranjosti. Sodobni je zrasel na mesto novega Pafosa, stari je pa v obdobju vladavine cesarja Avgusta v bistvu bil uničen zaradi potresa, na kar je bil potem obnovljen kot Avgusta. Danes stoji na tem mestu vas Kuklija, po izročilu pa je v starem Pafosu prišla iz morja boginja ljubezni in lepote Itak Afrodita in zato so jo imeli Pafici v bistvu za svojo. V naselju je bilo tudi znano svetišče, katerega visoki svečenik je imel versko avtoriteto nad vsem Ciprom. Pafos pa je omenjen v novi zavezi kot kraj, kamor sta prišla na svojem misionarskem potovanju sveti Pavel in sveti Barnaba in spreobrnila rimskega prokonzula krščanstvo. Ok, zdaj v sami zgodovini toliko je enih različnih zgodb in tako pestra, bogata zgodovina. Jaz dvomim, da bomo danes lahko vse obletali, ker je treba še znamenitosti, podnebje, umetnost, toliko je lepih stvari v Pafosu, ampak najprej eno pesem Tomaša, prav?
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo v pesteri zgodovini zdaj le ta trenutek pafosa. Mit o ustanovitvi je en tak zelo poseben in sicer v mitu o ustanovitvi je v bistvu povezano najbolj z boginjo Afrodito, kjer je bil istoimenski pafos sin ali pa pri Ovidu hči Pigmaliona, čigar kulturno podobo Afrodite iz slonovine je boginja oživela kot mlečno bela Galateja. Pigmalion je bil tako predan kultu Afrodite, da je ekip odnesel svojo palačo in ga hranil na svojem kavču. Demon oziroma dajmon boginje pa je vstopil v ta kip in živa Galateja je Pigmalionu rodila sina Pafosa in hčer Metarme. Kinija oziroma Kinira, za katerega so razpravljali, ali je Pafosov sin ali ne, ali je Metarmin snubec, je ustanovil mesto pod Afroditinim pokroviteljstvom in tam zgradil velik tempel boginji. No zdaj po drugi legendi, ki jo je ohranil Strabon, so pa ustanovile Amazonke Pafos. Zdaj, stari Pafos, novi Pafos in vse izpeljanke vmes smo na hitro obdelali že v prvem delu, tako da mogoče gremo pogledati ne par arheoloških najdišč. V bistvu, arheološki park Pafos je večina starega grškega in rimskega mesta. V bistvu je to kar en celo območje, ki se pokriva, dopolnjuje in zaradi starodavnih ruševin je seveda na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine in tam je res bogata arheologija doma. Zdaj, gospodarstvo je pa močno odvisno itak od turizma in v okrožju so štiri letovišča, Kato Pafos, Coral Bay, Palači in Aphrodite Hills, se pravi posebno letovišče posvečeno Afroditi. Največji je Kato Pafos, ki zaposluje tudi več kot polovico prebivalstva. Kmetovanje, zlasti gojenje banan, grozdja in tobaka sta pa tudi v bistvu so pomembne komponente v gospodarstvu. Znamenitosti je pa tudi ogromno, ampak še prej gremo pogledati samo podnebje. Pafos ima namreč subtropsko polsuho podnebje z vročimi suhimi poletji in prijetnimi, bolj deževnimi zimami. Več dežja pada od novembra do sredine marca, medtem ko poleti skoraj da ne dežuje. Julija in avgusta v poprečju skoraj nič. V teh mesecih brez dežja pa se lahko meritve vlažnosti postnejo tudi do 85%. Sneženje, celo sneži tudi tam, ampak približno vsakih 10 let, se pravi ful redko. Običajno tudi ne povzroča večjih motenj, ker snegari za vzorc. Skoraj vsako leto se pa pojavi v hribih Cada, njih 6 kilometrov severno, zadnje večje sneženje v središču mesta je bilo recimo v začetku tisočletja. Vročinski valovi v juliju in avgustu so razmeroma pogosti, ko vroče zračne mase iz puščave Sahare pritečejo na Cipr in pol povzročajo ta dvig temperature, tako da zna biti presneto vroče in rabeš senco, vodo in tako naprej. Ok, sploh če greš po znamenitostih, kamor pa mi gremo, ampak najprej ena, da malo odmorimo, Tomaš, hvala.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živo nazaj v Pafosu, torej smo na Cipru in zdaj gremo res malo pobrskati tele lepe znamenitosti. Bulevar za pešce recimo, potem je Saracenska skala in tudi Grška skala, eno tako od lepih znamenitosti naravnih. Svetilnik Pafos je tudi lep samostan, no, ampak gremo lepo naprej. Najprej, oziroma po vrsti, grad Pafos stoji v pristanišču in je bil prvotno bizantinska utrdba zgrajena za zaščito pristanišča. V 13. stoletju so ga ponovno zgradili Rusinjanci, medtem pa, oziroma preden so ga 1570 razstavili Benečani, ker ga niso mogli braniti pred Osmani. No, med zakladi, odkritimi v bližini Pafosa, so tudi mozaiki v Dionizovih, Tezejevih in Ajonovih hišah. To so ohranjene po 16. stoletju pod zemljo, oboki jame grobnice kraljev, stepr, na katerem naj bi bil sveti Pavel privezan, bičan in tudi starodavno gledališče Odeon. Druge znamenitosti so Bizantinski muzej in Okrožni arheološki muzej zbirko ciprskih starin iz območja Pafosa, segajo obdobje od neolitika do 1700 našega.

0: štetja. V bližini Odeona so tudi ruševine starodavnega mestnega obzidja, rimska agora in zgradba, ki je posvečena Sklepiju, bogu medicine. Mozaični tlaki elitnih vil iz 3. do 5. stoletja so tudi med najboljšimi v vzhodnem sredozemlju. Tukaj so ujeti predvsem prizori iz grške mitologije. V mestu je tudi velik katakomb, izvirajo iz zgodnjega krščanskega obdobja, najbolj znana je pa cerkev svetega Salomona, ki je bila prvotno krščanska katakomba in v njej so ohranjene nekatere freske iz 12. stoletja. In verjame se tudi, da sveto drevo ob vhodu zdravi bolezni vseh tistih, ki na njegove veje obesijo, posebno osebno daritev. No, pa se bo lahko človek zapelje tudi nekaj kilometrov izven mesta, iz morja se namreč dviga Afroditina skala, oziroma grški kamen. Blizu Petre je stari Patos, eno najslavnejših romarskih krajev v starogrškem svetu, nekod starodavno mestno kraljestvo. Severovzhodno od Pafosa preži samostan Neofitus, ki je znan po, v bistvu je izklesan v gori, izklesan sam puščavnik, v kateri je pa nekaj bizantinskih fresk iz 12. pa 15. stoletja. 4 km severno od Pafosa je tudi ena lepa vasica Lemba, živijo sami umetniki, no in dajmo začeti, oziroma zaključati pa res z umetnostjo, ker Pafos je res znan po svojih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, vključno s kraljevo grobnico, mozaiki, gradom, številnimi cerkvami, čeprav priljubljen je predvsem tudi zaradi festivalov in letnih dogodkov. In septembra Pafos recimo prireja letno opero na festivalu Afrodite v pristanišču, grad služ kot kulisa in odr za predstavo in je res spektakularen. Drugi letni dogodki so tudi Open Studio Cyprus, ki poteka med izbranimi vikendi v oktobru. Takrat izbrani umetniki odpirajo vrata svojih studijev širši javnosti, zagotavljajo eno tako neformalno okolje za ogled, za razpravo z umetniki. Je bil pa leta 2012 Pafos tudi nosilec naslova Evropske prestolnice kulture 2017 pod izvršnim vodstvom takratnega umetniškega direktorja Spirosa Pisinosa. No in če najdete kdaj čas za Pafos, za Cipr, računajte na to, da boste senco zelo iskali, ker boste verjetno šli v toplih mesecih, predvsem pa s Tomažem, ko me čakamo na kakšno razglednico. Pa lepo se majte.
1: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. To je Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

0: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734815111 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734815111 ali na kz-trebnje.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
5: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
5: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
1: Sadika na dom.si.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
6: Kateri?
5: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
6: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
7: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
8: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
3: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je Radio Krka. Krka. Dolinsko v srcu.
1: Let's go, girls.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Izraelski naseljenci napadli vas in ameriško novinarsko ekipo na Zahodnem bregu. NASA bo izstrelila novi teleskop s 100-krat širšim vidnim poljem od Hubbla. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. Več deset judovskih naseljencev je včeraj znova napadlo prebivalce palestinske vasi Kusra na zasedenem Zahodnem bregu. V bližnjem Jaludu pa so naseljenci napadli in poškodovali člane novinarske ekipe televizije NBC in palestinko, s katero so želeli opraviti intervju. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obsodil najnovejše nasilje naseljencev. NASA bo danes predvidoma izstrelila vesoljski teleskop Nancy Grace Roman. Teleskop ima glavno zrcalo enakega premera kot Hubble, a najmanj 100-krat večje vidno polje, s katerim bo lahko pregledoval obsežno območje vesolja. Astronomi bodo z njim raziskovali temno energijo in temno snov, oddaljene galaksije in planete zunaj našega osončja. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bo staviteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili Zavoda Celeja Celje. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
0: To je Radio Krka.

0: Agencija za razhode, večer vrhunske komedije, Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
7: Radio Krka.
8: Športni portret.
9: Morje in jadranja ste močno zaznamovalo njegovo življenje. Odigral je vidno vlogo pri vzpostavljanju in razvoju jadralstva in njegovem uveljavljanju v slovenskem in jugoslovanskem prostoru. Velja za začetnika organiziranega povojnega jadranja v Sloveniji. Mirko Bogič. Spoznaval sem ga Aleš Kern.

0: športni portret.
1: Mirko Bogić se je rodil v Šibeniku na Hrvaškem, staršema Srečku, ki je bil trgovec, in materi Ireni, rojeni Grubišić. Po zaključeni osnovni šoli in gimnaziji v rojstnem kraju je v letih 1931-1936 študiral na vojni akademiji v Beogradu. Decembra leta 1945 se je preselil v Ljubljano. Delal je v glavni upravi za razdaljevanje zdravil in medicinskih pripomočkov, ki jih je pošiljala UNRA, in na to upravi Akademije za igralsko umetnost. Leta 1956 se je odločil za nadaljevanje študija ob delu. Na takratni naravoslovni fakulteti v Ljubljani je študiral geografijo. Študij je leta 1961 zaključil z diplomskim delom Razvoj vremena v Sloveniji v oktobru 1959 in njegov vpliv na hidroelektrično gospodarstvo, za katero je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 1962 se je zaposlil v zemljepisnem muzeju pri Inštitutu geografijo Univerze v Ljubljani, danes posebna enota Geografskega inštituta Antona Melika, kjer je delal kot kustos do upokojitve leta 1976. Po upokojitvi se je preselil v Piran. Umrl je v Piranu 2 tedna po praznovanju 100. rojstnega dne. Pokopan pa je na pokopališču Svete Ane v družinski grobnici v Šibeniku.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Mirko Bogić je bil soustanovitelj pomorskega brodarskega društva Cvetomočnik v Ljubljani leta 1949, kjer je vodil jadralno sekcijo. Ta se je kasneje osamosvojila in se razvila v jadralni klub Ljubljana, ki mu je tudi 25 let predsedoval in kasneje postal njegov častni član. Poskrbel je, da je klub pridobil svoje prve jadrnice, v Piranu pa klubske prostore in priveze za jadrnice, v piranskem pristanišču. Ker je Piran takrat sodil v cono B svobodnega tržaškega ozemlja, so za vsako jadrnico po morju morali pridobiti posebno dovoljenje ministrstva za notranje zadeve.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Življenjska pot Mirka Bogića je bila izredno zanimiva in pestra. Svoje prve morske milje je osvojil z očetovim kutarjem po šibeniškem pristanišču, kanalu Svete Ane in na poti do kopališča Jadrija. Kasneje je jadral z večjo batano. Ko pa je bila po očetovi smrti prodana, je ponovno uporabljal nekoliko posodobljen star kuter. In to vselej na jadra, brez motorja. Po končani gimnaziji v Šibeniku je v letih 1931-1936 študiral na vojni akademiji v Beogradu in pridobil naziv oficirja. Med drugo svetovno vojno je bil med domobrani v Koprivnici. Kot dalmatincu mu je pripadla naloga, da izdela ladjo. Iznajdljivo je dodal platneno jadro in kopilico, izdelano iz dela železniškega mostu. Tako je jadral po jezeru Šoderica tudi sredi kontinenta. Po premestitvi v Goražde pa je nekje dobil sandolin in z njim veslal po reki Drini. Takoj po vojni se je zbral Ljubljano oziroma Slovenijo za svojo drugo domovino in se leta 1945 preselil v Ljubljano. Najprej je delal v glavni upravi za razdaljevanje zdravil in medicinskih pripomočkov, ki jih je Jugoslavija pošiljala UNRA, nato pa v upravi Akademije za igralsko umetnost. Ob tem pa je čolnaril in celo jadral po reki Ljubljanici. Leta 1956 je vpisal študij geografije na takratni naravoslovni fakulteti v Ljubljani in ga leta 1961 svojo odlično diplomsko nalogo tudi zaključil. Zaradi svoje študijske uspešnosti je leta 1962 dobil službo v zemljepiskem muzeju pri Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani kot muzejski kustos, kjer je delal vse do svoje upokojitve leta 1976. Po vsakem upravljenem celotedenskem delu na kopnem pa se je ob vikendih redno vračal na Jadran in na zasluženo jadranje, po upokojitvi pa se je dokončno preselil v Piran.
0: Športni portret.
1: Mirko Bogić ni bil samo dober jadralec, temveč tudi odličen geograf. Jadranje in geografija, točneje fizično geografijo morskega sveta, je znal med seboj tesno povezati z organsko celoto. Svoja bogata izkušnja in znanje je rad delil z drugimi. Bil je eden izmed začetnikov poučevanja jadranja in meteorologije. Jadrati se je naučil in je naučil številne jadralce, svetoval je na neštetih regatah, več kot stokrat je bil zmagovalec, bil pa je idejni snovalec in pobudnik danes znane Švarinske regate. Napisal je več člankov in knjižni del o Jadranu, jadranju in plovbi. Morje, vreme, jadranje, vetrovi ter pristani med Piranom in Šibenikom zanj niso bili uganka.
0: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
1: Od otroštva je bil Mirko Bogič navezan na morje in jadranje. Velja za začetnike organiziranega jadranja v Sloveniji. V Ljubljani je veslal po reki Ljubljanici, viš čas pa ga je vleklo na morje. Somišljenik je po nalogu Ljudske tehnike Slovenije leta 1949 v Ljubljani ustanovil Pomorsko brodarsko društvo Cveto Močnik, kjer je vodil jadralno sekcijo. Društvo je ob ustanovitvi imelo le kanuje za veslanje po Ljubljanici. Jadralna sekcija se je kmalo osamosvojila in preimenovala v Jadralni klub Ljubljana. Bogič je bil predsednik kluba 25 let, nato pa častni član. Po ustanovitvi kluba je takoj poskrbel, da je ta pridobil svojo prvo jadrnico. Iz Hrvaške so nato pripeljali še nekaj jadrnic in kmalu izpeljali prvo regato. Klub je dobil priveze za jadrnice v piranskem pristanišču in v mestu Piran prostore za opremo in prenočevanje. V tem obdobju je Piran spadal pod cono B svobodnega tržaškega ozemlja, zato je moral klub pridobiti posebno dovoljenje od Ministrstva za notranje zadeve za vsako jadrnico in vsako jadrnanje po morju. Njihove jadrnice so bile prve, ki so plule pod slovensko zastavo. Svojim znanjem o jadranju in svojimi jadralskimi regatnimi uspehi je kmalo postal legenda jadralnega športa, jadranskega športa. Neštetokrat je prekrižal Jadran, v nacionalnem razredu L5 je bil državni prvak, sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih regatah na Jadranskem morju in pogosto tudi zmagal. Z regat ima nešteto odličij in pokalov. Za prvo mesto 96. Je idejni voda tradicionalne regate Švarinka, ki jo klub organizira vse od leta 1975. Regata je v našem prostoru edinstvena, ker je postavljena kot navigacijska startom v Piranu, etapnima ciljema in štartom v Izoli in Kopru ter zaključkom spet nazaj v Piranu.
0: Poslušate Športni portret. Portret na Krki.
1: Do leta 2008 je Mirko Bogič svojo jadrnico Majštral vsako poletje odjadral iz Pirana v svoj rojstni kraj Šibenik. Kljub častitljivi starosti tudi potem redno dvigal jadra in zajadral iz piranskega mandrača. Bil je tudi eden od začetnikov poučevanja jadranja in pomorske meteorologije. Več desetletij je vodil tečaje jadranja in tečaje za voditelje motornih čolnov. Kot odličen poznavalec vremenskih razmer na Jadranu pa je na raznih seminarjih, fakultetah in po jadralskih klubih predaval do svojega 90. leta starosti.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: športni portret.
1: O Jadranskem morju ter njegovih posebnostih in nevarnostih, vetrovih in valovih je Mirko Bogič napisal številne članke in več knjig. Je soavtor prvega priročnika o jadranju v slovenskem jeziku. Priročnik za voditelje čolnov je doživel več izdaj. Mirko Bogič pa je prispeval dve pomembni in obsežni poglavji, nautika in vetrovi na Jadranu. Leta 1991 je v knjižni izdaji izšel izbor zapisov iz Bogovičevega ladijskega dnevnika med letoma 1950 in 1990. V uvodu knjige z naslovom Iz ladijskega dnevnika je napisal, že od samega začetka delovanja Jadralnega kluba Ljubljana, od leta 1949 sem pisal dnevnik potovanj oziroma regat. Tako se je nabralo kar lepo število, skoraj 1000 tipkanih strani tega dnevnika. Seveda sem pri svojih 40-letnem jadranju po Jadranu marsikaj doživel. Opazoval sem kapitane jadrnic in jaht in pogosto videl, da je njihovo poznavanje vremena slabo in da so v nepredvidljivih situacijah neiznajdljivi. Neznanje in lahkomiselnost sta bila tudi vzrok, da so ljudje na morju včasih tvegali lastna in tuja življenja. Prav zato, da bi si novi in manj izurjeni kapitani pomagali z mojimi izkušnjami, sem se odločil iz svojih številnih dnevniških zapisov izbrati bolj zanimive dogodke in jih izdati v knjigi, je zapisal Mirko Bogič.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Mirko Bogič ima neprecenljive zasluge, da so se številni Slovenci seznanili z morjem in lepotami življenja na njegovih valovih. Pogosto je opozarjal, da je za jadranje poleg glave pomembno tudi srce. Celo še v svojem 99. letu je bil zvest svoji jadrnici L5 Majštral, s katero je jadral od Piranskega zaliva in v preteklosti v družbi svoje življenjske sopotnice Savine Gorišek neštetokrat preplul dobršen del Jadrana vse do domačega Šibenika. Svojo jadrnico je imel privezano pred Pomorskim muzejem Sergej Mašera, Piran, tik ob jadrnici Pomorskega muzeja Galeb. Večkrat so ga muzejski delavci z občudovanjem opazovali, kako je stopal na njo, jo odvezal ali privezal, kako se odpravljal na jadranje ali pa na njej zgolj počival in lovil sončne žarke. Vedno je kazal, da je na njej izjemno užival. Svoj častitljivi, okrogli, 100. rojstni dan je dočakal v Piranu. 2 tedna kasneje, 28. julija leta 2016, pa je tiho zaključil svojo življenjsko pot.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Mirko Bogič pa je prejel tudi številna priznanja in nagrade. Leta 1961 Prešernovo nagrado za diplomsko delo. Leta 2000 zlato plaketo Zveze geografskih društev Slovenije za več kot 30-letno prizadevno uspešno

nagraditvi Športnik leta. In ob koncu še prelep citat novinarke časopisa Slobodna Dalmacija, ki o Mirku Bogiću pove vse. Bil je na obeh obalah, slovenski in hrvaški, dalmatinski, dostojen ambasador obeh strani. Mirko Bogić je bil mornar morja, ki združuje. Športni portret.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncert večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Radio Krka.
1: Krkin časovni stroj.
6: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju in gremo na prijetno potovanje, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo tekom vseh teh let 30. avgusta. Na današnji dan, leta 1807, Urban Jarnik napiše pesem Zvezdje. Karel Weyprecht in Julius von Payer pa leta 1873 odkrijeta otočje dežele Franca Jožefa. Nemci 1914. leta zauzamejo Amiens. 1918 v atentatu ob obisku tovarne Michelson težko ranijo Lenina. Leta 1940 pa z Dunajsko arbitražo Nemčija in Italija prisilita Romunijo, da Bolgariji odstopi južno do Brušo, Mađarski pa Transilvanijo. Leta 1942 uvedba vojaške obveznosti v Luksemburgu, potem leta 1942 italijansko letalstvo med veliko ofenzivo v ljubljanski pokrajini bombardira Vrhpolje in Cerov Log. 1963. Predstavniki Sovjetske zveze in Združenih držav Amerike se dogovorijo o vzpostavitvi neposredne telefonske zveze med Belo hišo in Kremljem, tako imenovanega rdečega telefona. Leta 1981 v eksploziji potaknjene bombe v Teheranu umreta iranski predsednik Mohammad Ali Radzai in predsednik vlade Javad Bahonar. Leta 1984 je vesoljsko plovilo Discovery izstreljeno na prvo nalogo. 1987. pa Stepka Konstadinova z 209 centimetri postavi še danes veljaven svetovni rekord v skoku v višino. Azerbajdžan postane neodvisna država leta 1991, leto kasneje pa z londonskim dogovorom se konča srbsko obleganje Goradža. In kdo se je rodil na današnji dan 30. avgusta? Leta 1943 francoski alpski smučar Jean-Claude Killy, potem ruski psiholog in zdravnik leta 1948 Viktor Skumin, Ana Politkovska, ruska novinarka leta 1958 in pa ameriška filmska igralka leta 1972 rojena Cameron Diaz. Tudi danes seveda praznujemo, 30. avgust je dan praznovanja življenja in 30. avgust upišemo v zgodovino lepega.
1: Krkin časovni stroj.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V streljanju na rave zabavi na severu Švice mrtev in ranjeni. Število smrtnih žrtev in pogrešanih v Nepalu in Tibetu še naraslo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik-Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita ena oseba. Še pet je bilo ranjenih, nekateri med njimi huje, je danes sporočila švicarska policija. Dodala je, da na kraju dogodka poteka obsežna policijska akcija, poročajo tuje tiskovne agencije. Uničujoče poplave, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, so po najnovejših podatkih terjale najmanj 750 smrtnih žrtev. Še več kot 3000 ljudi pogrešajo, so danes poročili nepalski in kitajski reševalci. Reševalne operacije se medtem nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesar ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.

0: Sadika na dom.si.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
5: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
9: Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes, 30. avgusta, goduje škof in mučenec sveti Felix. Godujejo imena Srečko, Srečka, Felix. V času, ko je sveto pismo dosegljivo vsakemu, ki ga želi prebirati, premišljevati ali pa se zgolj seznaniti z njegovo vsebino, obstaja prav gotovo nevarnost, da ga ne znamo več dovolj ceniti. Mnogim, žal tudi kristijanom, je postalo sveto pismo zgolj knjiga, ki jo imaš na polici in jo le redko kdaj, če sploh, vzameš v roke. Še ne iz tako davne preteklosti pa poznamo pretresljiva pričevanja, naprimer iz nekdanje Sovjetske zveze, kako so mnogi ljudje za sveto pismo, pa ne knjigo, temveč razodjeto božjo besedo, ki je v njem zapisana, veliko pretrpeli in jih bilo malo, ki so zanj celo umrli. Tudi sveti Felix, po naše Srečko, je zanj daroval svoje življenje. Bil je škof v Tibijuki, današnjem Tunisu, ko je kristijane doletel Dioklecijanov edikt, ki jim je vzel državljanske pravice, zapovedal sežgati svete knjige in ukazal rušenje njihovih.

0: bogoslužnih stavb. V valu preganjanj in mučenja so zajeli tudi škofa Feliksa, ki je pretrpel mučeniško smrt. Danes, 30. avgusta, goduje škof in mučenec sveti Feliks.
1: Krkin godovnik.
2: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-2027 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Pobudniki naj bi umaknili pobudo za referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Kaniška športna dvorana dobiva novo notranjo podobo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Športna dvorana v Slovenskih Konjicah, ki je dopoldne namenjena šolskim, popoldne pa športnim in rekreativnim dejavnostim, te dni dobiva novo notranjo podobo. Obnovitvena dela znašajo približno 330 tisoč evrov. Dvorana pa bo predana v uporabo najpozneje do konca septembra. Tele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čovnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. Na referendumu na Islandiji se obeta zmaga nasprotnikom vnovičnega začetka pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Proti začetku pogajanj je glasovalo 52,5, za pa 47,5 odstotka voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RU in dodala, da štetje glasov še ni končano. V enem od šestih volilnih okrožij morajo namreč prešteti le še nekaj glasovnic. V Arboretumu Volčji potok se danes na čarobnem dnevu Zveza Lions klubov Slovenije vse do 18. ure odvija dobrodelna akcija Dejanje za specialno olimpijado. Namen akcije je ozaveščanje o življenju oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovi inkluziji v družbo ter predstavitev športnega udejstvovanja v okviru specialne olimpijade Slovenije, so sporočili. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sportklubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si. Kokos.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734 81 511 ali na kz-trebnje.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj, doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
1: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
3: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: Uf, to pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si. Radio Krka.
8: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
9: Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade? 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino. Samo
1: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Uradni zaključek parlamentarnih počitnic. Moskva načrtuje silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Za poslance, ki so minuli teden že večkrat zasedali, se v prihodnjem tednu tudi uradno zaključujejo počitnice. Zasedalo bo več delovnih teles, med drugim obe nadzorni komisiji, ki bosta obravnavali morebitne vplive tretjih držav na suverenost Slovenije ter financiranje stranke Fokus. Na odborih pa se bo zvrstilo več opozicijskih predlogov. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Iranski vrhovni voditelj ajatola Mojtaba Hamenej je danes v pisni izjavi, objavljeni približno 6 mesecev po izbruhu vojne na Bližnjem vzhodu, pozval k enotnosti muslimanskih držav v regiji. Kot je dejal, bi se države morale združiti proti pravima sovražnikoma ZDA in Izraelu. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrij. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je moral včeraj po grdem padcu predčasno končati dirko po Španiji. Od danes naprej bo tako Vuelta povsem drugačna. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu pa se je krog kandidatov za skupno zmago precej razširil. Danes kolesarji ob 12.26 čaka zahtevna gorska etapa od Vila Hojose do vrha prelaza Aitana. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
6: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Sadika na dom.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
3: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

Staven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
0: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
2: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kilograme, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: Radio Krka.
0: Najboljši vikend na Dolenjskem

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V streljanju na rave zabavi na severu Švice mrtva in ranjeni. Ankaran z velikim natečajem v spremembo podobe občine. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. V streljanju na rave zabavi v mestu Arau na severu Švice je bila v zgodnih jutranjih urah ubita 22-letnica. Še 5 mladih je bilo ranjenih. Nekateri med njimi huje, je danes poročila švicarska policija. Okoliščine niso znane, poteka pa obsežna policijska iskalna akcija za domnevnim storilcem ali storilci, poročajo tuje tiskovne agencije. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječo jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Bavdek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Začetek šolskega leta lahko družinski proračun pošteno obremeni, toda vseh stroškov staršem ni treba plačevati iz lastnega žepa. Kljub temu staršev ne bodo pričakali le seznami potrebščin, novih copat in športne opreme. Med rednimi izdatki so tudi šolska prehrana in prevoz. Pri starejših otrocih pa lahko stroški skozi leto nanesejo več 100 evrov. Podrobnejšo analizo si preberite na svet24.si. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
5: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
6: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
5: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
6: Kokos Boost 2026.
5: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
6: Prijave na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Skupaj v vikend na Dolenjskem.

0: Sadika na dom.si.
1: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
2: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na opus.afna gls-slovenija.com.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni

0: strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-2027 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Avstrijski čoln med plovbo proti Izoli potonil v Tržaškem zalivu. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. V Tržaškem zalivu so morali včeraj iz morja reševati 10 avstrijskih državljanov. Na poti z italijanskega letovišča Portič Sesljan proti Izoli so zaradi okvare čolna pred Trstom končali v morju, poroča svet24.si. Preiskava nesreče je še v teku, a pristojni sumijo, da se je okvaril pogonski sistem, nato pa je voda v čoln začela odirati skozi hladilni sistem motorja. V občini Prebold nadaljujejo gradnjo kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta opremljanja aglomeracije Prebold 2019 bodo zgradili nekaj več kot kilometer in pol kanalizacijskih vodov, naložba pa je vredna več milijonov evrov brez DDV. Doslej je izvajalec že zgradil približno 800 metrov omrežja, so sporočili z občine. Del Blejskega strateškega foruma bo tudi letos posvečen turizmu. Osrednja tema bodo strateške izbire zrelih destinacij. Po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije Maje Pakolaj je namreč eno glavnih vprašanj sodobnega turizma, kako naj uspešne destinacije usmerjajo nadaljni razvoj, ko glavni izziv ni le rast obiska, temveč predvsem premišljeno upravljanje. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: 380 tekem, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
8: To je vikend po dolensko.

0: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: 3, 2, 1.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Moderne sedežne garniture s funkcijami, sedaj kar do 59% ceneje. In na voljo na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: V vikend na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov, brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
2: Sadika na dom.si.
3: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
4: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec!
5: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.
6: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Islandci na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Nevihta na Cipru zahtevala življenje. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Islandci so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Kažejo današnji tesni končni zidi glasovanja. Proti je glasovalo 52,8, medtem ko je za začetek pogajanj glasovalo 47,2% voljivcev, je poročala javna radiotelevizija RUV. Dele Cipra je včeraj prizadela močna nevihta, ki je zahtevala eno življenje. Nekaj čolnov pa se je pred jugovzhodno obalo te otoške države znašlo v težavah, so danes poročile oblasti. Umrl je skiper čovna, ki so ga visoki valovi potisnili proti skalam, kjer je potonil. Truplo so po navedbah policije našli na skalnem delu obale Rta Greco. Občina Ankaran bo po napovedih v začetku septembra objavila javni natečaj za ureditev središča občine. S tem največjim razvojnim projektom želi ustvariti moderno obmorsko središče slovenske Istre. Natečajna naloga povezuje zeleno zaledje in obstoječo jedro naselja z morsko obalo, so sporočili za ankaranske občine. Prisilna izginotja niso dopustna v nobenih okoliščinah, ne v vojni, ne v času politične nestabilnosti in ne pod pretvezo boja proti terorizmu ali zagovarjanju političnih stališč, je poudarila varuhinja človekovih pravic Simona Drenik Baudek. Opozorila je, da prisilna izginotja niso zločin preteklosti. Pojavnost suše se je od leta 2000 povečala za 30%, je opozorila predstavnica Združenih narodov Andrea Meza. Suša, ki pomeni strukturno tveganje za gospodarstvo in življenja, se bo v prihodnje še stopnjevala, je napovedala. Dezertifikacija in degradacija tal zahtevata že 40% zemljišč po svetu in polovico svetovnega prebivalstva. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
3: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
2: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
3: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: 380 teka, 38 krogov, ena in edina La Liga. Vrhunci španskega nogometa so nazaj na Sport klubu. Spremljajte jih pri Telemachu s paketi E.ON. Telemach, vedno v igri.
9: Radio Krka. In milenijski ritem.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3. letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
4: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordaks vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordaks.si. Bordaks, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: Enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Milenijski ritem. Radio Krka.

0: bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
4: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
5: Radio Krka.
1: Radio Krka. Milenijski ritem.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Nadaljevanje sojen v več kazenskih zadevah. Pobudniki naj bi umaknili pobudo za referendum o noveli zakona o lokalnih volitvah. Vreme bo pretežno jasno. Z vami sem Patricija Ostrožnik Zupančič. Pozdravljeni. Prihodnji teden se bodo na sodiščih po državi nadaljevala sojenja v več odmevnih kazenskih zadevah. V Kopru pričakujejo obtožene utaje davkov pri uvozu luksuznih plovil, v Ljubljani pa se bodo obtoženi zagovarjali pred očitki o zlorabi prostitucije. V Celju se bo med drugim nadaljevalo sojenje v zadevi Atrii. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o lokalnih volitvah naj bi se po neuradnih informacijah odločili za umik pobude. Umaknili naj bi jo v začetku prihodnjega tedna, s tem pa naj bi omogočili opozicijskim strankam Gibanje Svoboda, SD in Levica, da za novelo zakona zahtevajo ustavno presojo in začasno zadržanje. Celjski grad bo danes zaživel v srednjeveškem duhu. Med 15. in 21. uro se bo na tamkajšnjem srednjeveškem festivalu predstavilo skoraj 100 nastopajočih iz Slovenije, Hrvaške in Slovaške. Med vrhunci bo staviteški turnir in prikaz lova na konjih, so sporočili zavoda Celeja Celje. Nemčija bi lahko letos prvič zaostala za letnim podnebnim ciljem, če ne bo občutno znižala emisij toplogrednih plinov. Čeprav so se emisije v prvi polovici letošnjega leta nekoliko zmanjšale, je največje evropsko gospodarstvo vseeno na poti, da močno preseže cilje zakona o varstvu podnebja. Rusko obrambno ministrstvo je danes sporočilo, da v odgovor na napade Kijeva ruska vojska pripravlja silovite napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija. Danes so že izvedli napad na tovarno azbesta in cementa v Kijevu, ukrajinska vojska pa je minulo noč izvedla napad z droni na rafinerijo nafte na severozahodu Rusije. Danes bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in začer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 13 do 19, v alpskih dolinah okoli 11. Najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj Celzija. Začetek šolskega leta bo nekoliko oblačen, a že popoldne nas čaka razjasnitev.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Radio Krka. In milenijski ritem.

0: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: Sadika na dom.si.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
0: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734 81 511 ali na kz-trebnje.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
2: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Radio Krka.
0: Milenijski ritem. Na Radiu Krka.

Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si.

0: Krkin časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju in gremo na prijetno potovanje, da preverimo, kaj pomembnega se je zgodilo tekom vseh teh let 30. avgusta. Na današnji dan, leta 1807, Urban Jarnik napiše pesem Zvezdje. Karel Weyprecht in Julius von Payer pa leta 1873 odkrijeta otočje dežele Franca Jožefa. Nemci 1914. leta zauzamejo Amiens. 1918 v atentatu ob obisku tovarne Michelson težko ranijo Lenina. Leta 1940 pa z Dunajsko arbitražo Nemčija in Italija prisilita Romunijo, da Bolgariji odstopi južno do Brušo, Mađarski pa Transilvanijo. Leta 1942 uvedba vojaške obveznosti v Luksemburgu, potem leta 1942 italijansko letalstvo med veliko ofenzivo v ljubljanski pokrajini bombardira Vrhpolje in Cerov Log. 1963. Predstavniki Sovjetske zveze in Združenih držav Amerike se dogovorijo o vzpostavitvi neposredne telefonske zveze med Belo hišo in Kremljem, tako imenovanega rdečega telefona. Leta 1981 v eksploziji potaknjene bombe v Teheranu umreta iranski predsednik Mohammad Ali Radzaj in predsednik vlade Javad Bahonar. Leta 1984 je vesoljsko plovilo Discovery izstreljeno na prvo nalogo. 1987. Pa Stepka Konstadinova z 209 centimetri postavi še danes veljaven svetovni rekord v skoku v višino. Azerbajdžan postane neodvisna država leta 1991, leto kasneje pa z londonskim dogovorom se konča srbsko obleganje Goradža. In kdo se je rodil na današnji dan 30. avgusta? Leta 1943 francoski alpski smučar Jean-Claude Killy, potem ruski psiholog in zdravnik leta 1948 Viktor Skumin, Anna Politkovska, ruska novinarka leta 1958 in pa ameriška filmska igralka leta 1972 rojena Cameron Diaz. Tudi danes seveda praznujemo, 30. avgust je dan praznovanja življenja in 30. avgust upišemo v zgodovino lepega.
0: Krkin časovni stroj.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice. 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
2: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
7: A veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
8: Kateri?
7: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
8: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
9: Želi

0: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
1: Radio Krka.
0: Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
2: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grilc razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
7: Radio Krka.
8: Milenijski ritem. Na Radio Krka.

0: enostaven nakup na obroke. V trgovini Harvey Norman Novo mesto izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Radio Krka in milenijski ritem.

0: Ekskluzivno za upokojence. Jutri vas v Eurospinu čaka nekaj posebnega. Upokojenci, za nakup nad 25 evrov, o predložitvi kupona, ki ga najdete v reklamnem letaku, prejmete osvežilec za pomivalni stroj in čistilne krpice 80 kosov. Brezplačno. Ne zamudite priložnosti.
1: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
4: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Radio Krka.
7: Radio Krka.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Sadika na dom.si.
2: 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
0: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
0: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.si.

0: odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Počitnice so idealen čas, da se otroci lažje privadijo na nov nevidni zobni aparat Invisalign First. Brez šolskih obveznosti je začetek terapije pogosto veliko bolj sproščen in enostaven. Zato vas v dentalnem centru Tatalovič to poletje čaka 10% popusta. Prvi pregled in posvet pri doktorici Živi Tatalovič Mešiček pa sta brezplačna.
1: Sadika na dom.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: prva ponovitev.
1: Športni portret.
2: Morje in jadranja ste močno zaznamovalo njegovo življenje. Odigral je vidno vlogo pri vzpostavljanju in razvoju jadralstva in njegovem uveljavljanju v slovenskem in jugoslovanskem prostoru. Velja za začetnika organiziranega povojnega jadranja v Sloveniji, Mirko Bogič. Spoznaval sem ga Aleš Keren.

0: športni portret.
1: Mirko Bogić se je rodil v Šibeniku na Hrvaškem, staršema Srečku, ki je bil trgovec, in materi Ireni, rojeni Grubišić. Po zaključeni osnovni šoli in gimnaziji v rojstnem kraju je v letih 1931-1936 študiral na Vojni akademiji v Beogradu. Decembra leta 1945 se je preselil v Ljubljano. Delal je v glavni upravi za razdaljevanje zdravil in medicinskih pripomočkov, ki jih je pošiljala UNRA. In na to upravi Akademije za igralsko umetnost. Leta 1956 se je odločil za nadaljevanje študija ob delu. Na takratni naravoslovni fakulteti v Ljubljani je študiral geografijo. Študij je leta 1961 zaključil z diplomskim delom Razvoj vremena v Sloveniji v oktobru 1959 in njegov vpliv na hidroelektrično gospodarstvo, za katero je prejel študentsko Prešernovo nagrado. Leta 1962 se je zaposlil v zemljepisnem muzeju pri Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani, danes posebna enota Geografskega inštituta Antona Melika, kjer je delal kot kustos do upokojitve leta 1976. Po upokojitvi se je preselil v Piran. Umrl je v Piranu dva tedna po praznovanju 100. rojstnega dne. Pokopan pa je na pokopališču Svete Ane v družinski grobnici v Šibeniku.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Mirko Bogić je bil soustanovitelj pomorskega brodarskega društva Cveto Močnik v Ljubljani leta 1949, kjer je vodil jadralno sekcijo. Ta se je kasneje osamosvojila in se razvila v jadralni klub Ljubljana, ki mu je tudi 25 let predsedoval in kasneje postal njegov častni član. Poskrbel je, da je klub pridobil svoje prve jadrnice, v Piranu pa klubske prostore in priveze za jadrnice, v piranskem pristanišču. Ker je Piran takrat sodil v cono B svobodnega tržaškega ozemlja, so za vsako jadrnico po morju morali pridobiti posebno dovoljenje ministrstva za notranje zadeve.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Življenjska pot Mirka Bogića je bila izredno zanimiva in pestra. Svoje prve morske milje je osvojil z očetovim kutarjem po šibeniškem pristanišču, kanalu Svete Ane in na poti do kopališča Jadrija. Kasneje je jadral z večjo batano. Ko pa je bila po očetovi smrti prodana, je ponovno uporabljal nekoliko posodobljen star kuter. In to vselej na jadra, brez motorja. Po končani gimnaziji v Šibeniku je v letih 1931-1936 študiral na Vojni akademiji v Beogradu in pridobil naziv oficirja. Med drugo svetovno vojno je bil med domobrani v Koprivnici. Kot dobrodelnico mu je pripadla naloga, da izdela ladjo. Iznajdljivo je dodal platneno jadro in kopilico, izdelano iz dela železniškega mostu. Tako je jadral po jezeru Šoderica, tudi sredi kontinenta. Po premestitvi v Goražde pa je nekje dobil sandolin in z njim veslal po reki Drini. Takoj po vojni se je zbral Ljubljano oziroma Slovenijo za svojo drugo domovino in se leta 1945 preselil v Ljubljano. Najprej je delal v glavni upravi za razdaljevanje zdravil in medicinskih pripomočkov, ki jih je Jugoslavija pošiljala UNRA. Nato pa v upravi Akademije za igralsko umetnost. Ob tem pa je čolnaril in celo jadral po reki Ljubljanici. Leta 1956 je vpisal študij geografije na takratni naravoslovni fakulteti v Ljubljani in ga leta 1961 svojo odlično diplomsko nalogo tudi zaključil. Zaradi svoje študijske uspešnosti je leta 1962 dobil službo v zemljepiskem muzeju pri Inštitutu za geografijo Univerze v Ljubljani kot muzejski kustos, kjer je delal vse do svoje upokojitve leta 1976. Po vsakem opravljenem celotedenskem delu na kopnem pa se je ob vikendih redno vračal na Jadran in na zasluženo jadranje, po upokojitvi pa se je dokončno preselil v Piran.

0: športni portret.
1: Mirko Bogič ni bil samo dober jadralec, temveč tudi odličen geograf. Jadranje in geografija, točneje fizično geografijo morskega sveta, je znal med seboj tesno povezati z organsko celoto. Svoja bogata izkušnja in znanje je rad delil z drugimi. Bil je eden izmed začetnikov poučevanja jadranja in meteorologije. Jadrati se je naučil in je naučil številne jadralce, svetoval je na neštetih regatah, več kot stokrat je bil zmagovalec, bil pa je idejni snovalec in pobudnik danes znane Švarinske regate. Napisal je več člankov in knjižni del o jadranu, jadranju in plovbi. Morje, vreme, jadranje, vetrovi ter pristani med Piranom in Šibenikom zanj niso bili uganka.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Od otroštva je bil Mirko Bogič navezan na morje in jadranje. Velja za začetnike organiziranega jadranja v Sloveniji. V Ljubljani je veslal po reki Ljubljanici, viš čas pa ga je vleklo na morje. Somišljenik je po nalogu Ljudske tehnike Slovenije leta 1949 v Ljubljani ustanovil Pomorsko brodarsko društvo Cveto Močnik, kjer je vodil jadralno sekcijo. Društvo je ob ustanovitvi imelo le kanuje za veslanje po Ljubljanici. Jadralna sekcija se je kmalo osamosvojila in preimenovala v Jadralni klub Ljubljana. Bogič je bil predsednik kluba 25 let, nato pa častni član. Po ustanovitvi kluba je takoj poskrbel, da je ta pridobil svojo prvo jadrnico. Iz Hrvaške so nato pripeljali še nekaj jadrnic in kmalu izpeljali prvo regato. Klub je dobil priveze za jadrnice v piranskem pristanišču in v mestu Piran prostore za opremo in prenočevanje. V tem obdobju je Piran spadal pod cono B svobodnega tržaškega ozemlja, zato je moral klub pridobiti posebno dovoljenje od Ministrstva za notranje zadeve za vsako jadrnico in vsako jadrnanje po morju. Njihove jadrnice so bile prve, ki so plule pod slovensko zastavo. Svojim znanjem o jadranju in svojimi jadralskimi regatnimi uspehi je kmalo postal legenda jadralnega športa, jadranskega športa. Neštetokrat je prekrižal Jadran, v nacionalnem razredu L5 je bil državni prvak, sodeloval je na številnih domačih in mednarodnih regatah na Jadranskem morju in pogosto tudi zmagal. Z regat ima nešteto odličij in pokalov. Za prvo mesto 96. Je idejni voda tradicionalne regate Švarinka, ki jo klub organizira vse od leta 1975. Regata je v našem prostoru edinstvena, ker je postavljena kot navigacijska startom v Piranu, etapnima ciljema in štartom v Izoli in Kopru ter zaključkom spet nazaj v Piranu.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Do leta 2008 je Mirko Bogič svojo jadrnico Majštral vsako poletje odjadral iz Pirana v svoj rojstni kraj Šibenik. Kljub častitljivi starosti je tudi potem redno dvigal jadra in zajadral iz piranskega mandrača. Bil je tudi eden od začetnikov poučevanja jadranja in pomorske meteorologije. Več desetletij je vodil tečaje jadranja in tečaje za voditelje motornih čolnov. Kot odličen poznavalec vremenskih razmer na Jadranu pa je na raznih seminarjih, fakultetah in po jadralskih klubih predaval do svojega 90. leta starosti. O Jadranskem morju ter njegovih posebnostih in nevarnostih, vetrovih in valovih je Mirko Bogič napisal številne članke in več knjig. Je soavtor prvega priročnika o jadranju v slovenskem jeziku. Priročnik za voditelje čolnov je doživel več izdaj. Mirko Bogič pa je prispeval dve pomembni in obsežni poglavji, nautika in vetrovi na Jadranu. Leta 1991 je v knjižni izdaji izšel izbor zapisov iz Bogovičevega ladijskega dnevnika med letoma 1950 in 1990. V uvodu knjige z naslovom Iz ladijskega dnevnika je napisal, že od samega začetka delovanja Jadralnega kluba Ljubljana od leta 1949 sem pisal dnevnik potovanj oziroma regat. Tako se je nabralo kar lepo število, skoraj 1000 tipkanih strani tega dnevnika. Seveda sem pri svojih 40-letnem jadranju po Jadranu marsikaj doživel. Opazoval sem kapitane jadrnic in jaht in pogosto videl, da je njihovo poznavanje vremena slabo in da so v nepredvidljivih situacijah neiznajdljivi. Neznanje in lahkomiselnost sta bila tudi vzrok, da so ljudje na morju včasih tvegali lastna in tuja življenja. Prav zato, da bi si novi in manj izurjeni kapitani pomagali z mojimi izkušnjami, sem se odločil iz svojih številnih dnevniških zapisov izbrati bolj zanimive dogodke in jih izdati v knjigi, je zapisal Mirko Bogič.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Mirko Bogič ima neprecenljive zasluge, da so se številni Slovenci seznanili z morjem in lepotami življenja na njegovih valovih. Pogosto je opozarjal, da je za jadranje poleg glave pomembno tudi srce. Celo še v svojem 99. letu je bil zvest svoji jadrnici L5 Majštral, s katero je jadral od Piranskega zaliva in v preteklosti v družbi svoje življenjske sopotnice Savine Gorišek neštetokrat preplul dobršen del Jadrana vse do domačega Šibenika. Svojo jadrnico je imel privezano pred Pomorskim muzejem Serge Mašera, Piran, tik ob jadrnici Pomorskega muzeja Galeb. Večkrat so ga muzejski delavci z občudovanjem opazovali, kako je stopal na njo, jo odvezal ali privezal, kako se odpravljal na jadranje ali pa na njej zgolj počival in lovil sončne žarke. Vedno je kazal, da je na njej izjemno užival. Svoj častitljivi, okrogli, 100. rojstni dan je dočakal v Piranu. Dva tedna kasneje, 28. julija leta 2016, pa je tiho zaključil svojo življenjsko pot.
0: Poslušate Športni portret na Krki.
1: Mirko Bogič pa je prejel tudi številna priznanja in nagrade. Leta 1961 Prešernovo nagrado za diplomsko delo. Leta 2000 zlato plaketo Zveze geografskih društev Slovenije za več kot 30-letno prizadevno, uspešno in odmevno delo pri razvoju in uveljavljanju slovenske geografije. Istega leta priznanje za življenjsko delo Športne zveze Slovenije, leta 2012 pa posebno priznanje župana občine Piran na prireditvi Športnik leta. In ob koncu še prelep citat novinarke časopisa Slobodna Dalmacija, ki o Mirku Bogiču pove vse. Bil je na obeh obalah, slovenski in hrvaški, dalmatinski, dostojen ambasador obeh strani. Mirko Bogič je bil mornar morja, ki združuje.
0: Športni portret.

0: Ja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič. Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

Agencija za razhode, večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu. Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Radio Krka.
2: To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Metropolis.
1: Živjo, Tomaš Singer in Klemen Bunderla, pa seveda vsi vi tukaj na čelu, da gremo na lepše, da gremo nekam o eno morsko mesto. A prav, gremo se gremo mal tačke namakati in podobno. Gremo na jugovzhod Cipra, glavno mesto okrožja Pafos je dejansko mesto Pafos. V klasični antiki ste se dve lokacije imenovali Pafos. Stari Pafos, danes znan kot Kuklija, in novi Pafos. Kraj je znan tudi kot turistično središče od sredine 70-ih let minulega stoletja, ko sta bili ob Pafosu in bližnjem Limasolu zgrajeni letališči in pred tem je bilo množično obiskano v bistvu samo severni del otoka. Mesto ima pa po popisu iz leta 2011 približno 33 tisoč prebivalcev. V širšem mestnem območju jih živi vsaj še enkrat toliko. No, zdaj pa samo ime. Pafos se zgodovinsko pravzaprav nanaša na dve naselji, stari Pafos, ki je stal 10 stadijev od obale in imel pristanišče, pa novi Pafos bolj v notranjosti. Sodobni je zrasel na mesto novega Pafosa, stari je pa v obdobju vladavine cesarja Augusta v bistvu bil uničen zaradi potresa, na kar je bil potem obnovljen kot Augusta. Danes stoji na tem mestu vas Kuklija, po izročilu pa je v starem Pafosu prišla iz morja boginja ljubezni in lepote, itak Afrodita, in zato so jo imeli Pafici v bistvu za svojo. V naselju je bilo tudi znano svetišče, katerega visoki svečenik je imel versko avtoriteto nad vsem Ciprom, Pafos pa je omenjen v novi zavezi kot kraj, kamor sta prišla na svojem misionarskem potovanju sveti Pavel in sveti Barnaba in spreobrnila rimskega prokonzula krščanstvo. Ok, zdaj v sami zgodovini toliko je enih različnih zgodb in tako pestra bogata zgodovina, jaz dvomim, da bomo danes lahko vse obletali, ker je treba še znamenitosti, podnebje, umetnost, toliko je lepih stvari v Pafosu, ampak najprej eno pesem Tomaša, prav?
0: Metropolis.

0: skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Metropolis.
2: Živijo v pesteri zgodovini zdaj ta trenutek pafosa. Mit o ustanovitvi je en tak zelo poseben in sicer v mitu o ustanovitvi je v bistvu povezano najbolj z boginjo Afrodito, kjer je bil istoimenski pafos sin ali pa pri Ovidu hči Pigmaliona, čigar kulturno podobo Afrodite iz slonovine je boginja uživela kot mlečno bela Galateja. Pigmalion je bil tako predan kultu Afrodite, da je kip odnesel svojo palačo in ga hrano na svojem kavču. Demon oziroma dajmon boginje pa je vstopil v ta kip in živa Galateja je Pigmalionu rodila sina Pafosa in hčer Metarme. Kinija oziroma Kinira, za katerega so razpravljali, ali je Pafosov sin ali ne, ali je Metarmin snubec, je ustanovil mesto pod Afroditinim pokroviteljstvom in tam zgradil velik tempel boginji, no zdaj po drugi legendi, ki jo je ohranil Strabon, so pa ustanovile Amazonke Pafos. Zdaj, stari Pafos, novi Pafos in vse izpeljanke vmes smo na hitro obdelali že v prvem delu, tako da mogoče gremo pogledati nepar arheoloških najdišč. V bistvu, arheološki park Pafos je večina starega grškega in rimskega mesta. V bistvu je to kar en celo območje, ki se pokriva, dopolnjuje in zaradi starodavnih ruševin je seveda na UNESCO-vem seznamu svetovne dediščine in tam je res bogata arheologija doma. Zdaj, gospodarstvo je pa močno odvisno itak od turizma in v okrožju so štiri letovišča, Kato Pafos, Coral Bay, Palači in Aphrodite Hills, se pravi posebno letovišče posvečeno Afroditi. Največji je Kato Pafos, ki zaposluje tudi več kot polovico prebivalstva. Kmetovanje, zlasti gojenje banan, grozdje in tobaka sta pa tudi v bistvu so pomembne komponente v gospodarstvu. Znamenitosti je pa tudi ogromno, ampak še prej gremo pogledati samo podnebje. Pafos ima namreč subtropsko polsuho podnebje z vročimi suhimi poletji in prijetnimi, bolj deževnimi zimami. Več dežja pada od novembra do sredine marca, medtem ko poleti skoraj da ne dežuje. Julija in avgusta v poprečju skoraj nič. V teh mesecih brez dežja pa se lahko meritve vlažnosti posnejo tudi do 85%. Sneženje, celo sneži tudi tam, ampak približno vsakih 10 let, se pravi ful redko. Običajno tudi ne povzroča večjih moten, ker snegari za vzorc. Skoraj vsako leto se pa pojavi v hribih Cada, njih 6 km severno, zadnje večje sneženje v središču mesta je bilo recimo v začetku tisočletja. Vročinski valovi v juliju in avgustu so razmeroma pogosti, ko vroče zračne mase iz puščave Sahare pritečejo na Cipr in pol povzročajo ta dvig temperature, tako da zna biti presneto vroče in rabeš senco, vodo in tako naprej. Ok, sploh če greš po znamenitostih, kamor pa mi gremo, ampak najprej ena, da malo odmorimo, Tomaš, hvala.
1: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živijo nazaj v Pafosu, torej smo na Cipru in zdaj gremo res malo pobrskati tele lepe znamenitosti. Bulevar za pešce recimo, potem je Saracenska skala in tudi Grška skala, eno tako od lepih znamenitosti naravnih. Svetilnik Pafos je tudi lep samostan, no, ampak gremo lepo naprej. Najprej, oziroma po vrsti, grad Pafos stoji v pristanišču in je bil prvotno bizantinska utrdba zgrajena za zaščito pristanišča. V 13. stoletju so ga ponovno zgradili Rusinjanci, medtem pa, oziroma preden so ga 1570 razstavili Benečani, ker ga niso mogli braniti pred Osmani. No, med zakladi, odkritimi v bližini Pafosa, so tudi mozaiki v Dionizovih, Tezejevih in Ajonovih hišah. To so ohranjene po 16. stoletju pod zemljo, oboki jame grobnice kraljev, stebra na katerem naj bi bil sveti Pavel privezan bičan in tudi starodavno gledališče Odeon. Druge znamenitosti so Bizantinski muzej in okrožni arheološki muzej zbirko ciprskih starin iz območja Pafosa, sega je obdobje od Neolitika do 1700 našega štetja. V bližini Odeona so tudi ruševine starodavnega mestnega obzidja, rimska agora in zgradba, ki je posvečena Sklepiju, bogu medicine. Mozaični tlaki elitnih vil iz 3. do 5. stoletja so tudi med najboljšimi v vzhodnem sredozemlju. Tukaj so ujeti predvsem prizori iz grške mitologije. V mestu je tudi velik katakomb, izvirajo iz zgodnega krščanskega obdobja, najbolj znana je pa cerkev svetega Salomona, ki je bila prvotno krščanska katakomba in v njej so ohranjene nekatere freske iz 12. stoletja. In verjame se tudi, da sveto drevo ob vhodu zdravi bolezni vseh tistih, ki na njegove veje obesijo, posebno osebno daritev. No, pol se bo lahko človek zapelje tudi nekaj kilometrov izven mesta, iz morja se namreč dviga Afroditina skala, oziroma grški kamen. Blizu Petre je stari Patos, eno najslavnejših romarskih krajev v starogrškem svetu, nekod starodavno mestno kraljestvo. Severovzhodno od Pafosa preži samostan, Neofitus, ki je znan po, v bistvu je izklesan, v gori izklesan sam puščavnik, v kateri je pa nekaj bizantinskih fresk iz 12. pa 15. stoletja. 4 km severno od Pafosa je tudi ena lepa vasica Lemba, živijo sami umetniki, no in dajmo začeti, oziroma zaključati pa res z umetnostjo, ker Pafos je res znan po svojih kulturnih in zgodovinskih znamenitosti, vključno s kraljevo grobnico, mozaiki, gradom, številnimi cerkvami, čeprav priljubljen je predvsem tudi zaradi festivalov in letnih dogodkov. In septembra Pafos recimo prireja letno opero na festivalu Afrodite v pristanišču, grad služ kot kulisa in oder za predstavo in je res spektakularen. Drugi letni dogodki so tudi Open Studio Cyprus, ki poteka med izbranimi vikendi v oktobru. Takrat izbrani umetniki odpirajo vrata svojih studijev v širši javnosti, zagotavljajo eno tako neformalno okolje za ogled, za razpravo z umetniki. Je bil pa leta 2012 Pafos tudi nosilec naslova Evropske prestolnice kulture 2017 pod izvršnim vodstvom takratnega umetniškega direktorja Spirosa Pisinosa. No in če najdete kdaj čas za Pafos, za Cipr, računajte na to, da boste senco zelo iskali, ker boste verjetno šli v toplih mesecih, predvsem pa s Tomažem, ko me čakamo na kakšno razglednico. Pa lepo se majte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.